tent, hon i slöt. Sen min att syre du fin jag kan. Och kinsar kontorna till